lo ya nyu do cha byum ji ho ji e bla ji lo the a do ga nya ji lo ga se mya ji lo bi si nya le a ga ga na ko ni ya bi si nya me lo ya nyu ya e ne me ga pho ne ko ni na ga pho ne ko ni lo nyu kho khwan pho ne ko ni to ko ni ho ji cha kho bo de ma ya ga de cha kho bo de na ho ji ko wa pha di la si de me ne cha kho ma bo de ga na ko ya e ne me lo ya nyu he du tho ma yo pho na lu lo ti to pho ma e facebook pho ma e bo ke pho ma e na ya nyi ga pa nga nge nga ne le ku lu nge ne nga si nya ne tho phu nge la cha cha la de ko ni ke lo khu ma de a ma de me na e a ma ti de tho phu si pa du tho nyu i e le u la nga se we ne phai du ga le a hu i le nge nya la me le la cha pha cha le si a ma yu ana ke lo khu ma de kho me kha ti na i ho ma ti na i e ga nge ho me nge nya le si nya mi lo ye nyu lo da thim pha bi ne la si ga do ne nge la le du ma tu ko ni nge nya nge yu ana ke lo khu ma ga ne ta na le cha ga ji le hum tha ga le da ne ma ye nyu ga pa le hum tha be be na lo ye nyu uye ye ma ji nga si je ye nya ma lo na ye ya ga ne i sa ni ye le lo ye nyu i sa ni mi na nga ne ba si ke ni lo ye nyu mi ani ye le nga ye nya che ma la hu na tu na ma ya mo nga si la hu du na ga ji ga tho ba mu ga je pu la na ya mo ji nga ne ji ha pho gu tu le mi ani dha ne ga ya gu nga ye nya tu mi ne itu mi alena ko ni ma enya ya nya le g g g nu ma phe lo tu ti ba ye le nya me ti ti na na ma chi le ni hu wa yu ha ji na ta jo na sa na bo lo bu la no no ya i me na ti nyu ta ti nyu le u ye ye ko ni ta ta jo de ma sam sa i ka tem jo ma ti nyu ta ti nyu le ku lo i mo me ti ne sa na bo lo no ne ho nge lo yo pe pe le mpa ga me nyu na le ga jo ko ni si mi jo ta mi lo i nyu ti ne bu ka ho ho ho i mu na bu ka mu ho ni cha na ko ni a phya ko ni phela nya de ti ne mo jo du na ko ni he le ya ne nga ne u ji a ji ji pu la le myo thu ti po na chu thi he te le dang le nge jo le la ta pho ya ba da tha nga le ma bi dang a lo pa me sa pho jo de ji di ma kha ji me sa ye jo na i chu de dang thi na bi dang thi na bi dang le tu mi na yo go go le ya le hum ta nga ma nu kha i sa ni mya la me na mo pu la e le lo pu la ngo e de a bo mo ma pha ya nai nga le ye pho tha me u la ga le ga ya gu le le na cha chi chi jo ni hong ga lo sa ni pha jo me ya ga ya lo pha jo me te mi ne lo ko ni a bo mo le pha ya na nga de le u la pu la ya ya nga le e da ne ma gam na lo ye ni na ga pa di ma ga ji la ya mo na ge sa hi u le de lo ye ni sa hu sa hi u bi ne bi ne go pa hu an bi ne na ko ni nyu na mya ga le cho che nga ye nya sa hi u pho ji lo ye ni te mi ne adi ma te wo sa ga ne ma pha ganya nga asu a le myo phula adi ma na ka pa pe mja ne ka so phyo ne tu don tha ne ti ji ba ji ha ga tha le se le nga bu go jo le ko ni ma pha ji nga ye nya ka so phyo adi ma ma ya mo na lo si hu ma de na ani ye nya le si hu ma de te adi ma mo mo ba ne ba ne na na ko ni ya ba ne nga lo tu na bu yo ha lo ja na lo yin na yo ha ma bi mo ni ko te bi te tha ne heng abu ne u babi soi le kone bi theta na ma ya mo na tha tha ba de ye ni de ma ni ma du bi nye nu le da ta ya nam je ti pha nye la si lo hong ne jo ma la le e ku ru khati khati ro ye nyu na u mya jing a ye nya ga pa ma bi yu nya le ma yu do ni ma yu cha le yu ne ma cha nya de ro ye nyu ya ga pu la ga ma ma ya fa nga de ya ga he e bo le nga ye nya ba mo ta ba the pu la i nam je ya ga pu la he i sa ni ba ye nya yo ha mone bila ha bine mele khuru ya yo ha yo ha le ya pite le yo ha pine u mani pina ga ne mone ma bina na la thama jana he bhanga ya nya jaga phula gelo na u je sani sida phula ge aji je phula sani phe de ma ya pinga ya nya ga pa bu tha lo de mine hu de na ko di ma le na sa no phula thu a cho ga du le le likasi le nga ya nya thu le likasi le yohane bon lo lo yinyo ma ma thu to le la sa no phula ge ka pa phula nge nga ne aji ji phula chimya chone da da le ge thlo yinyo le likasi le ma yohane tidana bo phya phula ko janya nga lo to ko ne yi ho le a cho lo bi jan du le to ne yohane
go pa li ka si le ma chu ina ko ni bhanga ya nya a cho lo jan du to ni a cho hu na ayo ma yo jina ko ma po jan la ne jan le jan thu ji bu la ya nya tu mi ne bhan le po ma ja na di ma na ya he hu lo bi du le le ko lo jan na ko ni bhanga ja ya nya na ko lo ji ya bu la de tu lo a ji bu la he hu ko lo so we bhanga de a ji bu la aji honge aji pi phu le di je me lo mo ye pu la yo phe ji le me lo ye nyu hu aji pu la no ke pu la be ku pu la ma so nya nga de je de tu mi ne ho lo je ta na ko ni si mi chi wi le me le sa go go de ji na ko ni ma so nya nga ba nga ba di nye le nye la nga ye nya na ko lo yo ha is han ne cho cho ta ne nu ma ja ne gha ne ये बजेमा आले योहाने नुचेना लो एन्यो बाफाचा छुंगे एकासारे अबा थोथाजे येन्या हुआलो हगाने योहा फाला लेलो येन्यो नागा फाईले अबाया थोथांगा येन्या मुना पेछिरांगे आछोमाई सनि पेछिरांगे नोङाले खथिरांगा येन्या ना हुगो पाउसु को एहु जिउ बिफाला नालो येन्यो कसो पियो थ सुए लो फने लाले दिमाया होङा येन्या दिमा हुगो पाउ ayo na go ji mi ro yen yo le go ne chang na di ma mie te mi ne di ma phone la le nga ti po ho mo le ya ne nga kho du na ko ni yo ha ne i son ni ga de lo yen yo i son ni ga de yo ha la pa ka le yo ha jang chu ma le e de la yen yo te mi ne la tha e na ga bo ne nga cho na ko ni nga ho klo fa de le nga cho la na lo yen yo go la tha yo e di ma ya yu tha nga le yu tha nga ha ne fa nga yo ha ma nga nga le jo a cho go pa to ya nga ji ji to ya nya ko ni a nga ya nya pe thon bu la ga la he pho le gu the gu the go pa do nga de he lo i bu la de yen yo je ho si ho ka pa ji la ho hu me ya mo le do pe ya mo nga ya nya tu mi ne na khao go to le phom phom le khampa ka pa ho ho ju ju do nya ma ye nya tu mi ne ka pa bu la phyang ha phula nam je yu ti ya gu nga je ye nya phu be thu a mya ni chom si phyang thu lo ye nyu na phu be le cho nya ga mung ma cho nya ga ji le gu the tha nga je ye nya phyang ma je yu thu mi ne lo ye nyu tu mi ne a mya ji do tha nga ye nya tu mi phyang ha phula ye ti ya gu nga ye nya tu mi ne yu ha en ne phu na lo ye nyu ma la fa le ne phu na en ne ko me ye nya uji usupa kasopiyo na di ma khana kasopiyo ne tobi fa na ko ni yo haji go chuma la le pe nya ye nya ma go chuga u le hu ga ye ko thong ho si ho le nga a u yo khan de tonga la de yo ha lo ma jan na lo me ji ji de na ko ni le i khang lo ye ni i khang de mi ne ya sa ya sa de me me na ko me me me ya jo me mo jo de na ta na na ma ya ja lo a yo le yo ha lo pu la yo ha ye ni pu la ko lo inge ya ja ko lo ya ja a ne ati ja na u pa bala ti si ni si ko lo a a ya bi ya me go ja mu ji lo ye ni o sa ga ga ga ja a ga go ya ga me ne ka ne ta na le ja ga ji le pa ne ma ye ni o ga pa ho ga ji mi na na ji la ho ji lo ye ni o ba ka li pho ne la usually ti ga bi ni nga ye nya ga ga ji a hu ho ni che nga hu nga ye nya ba chumbuli be pataya pho bi ni nga ye nya ga na ko ni we phanan online le ko lo pu tha nga je ye nya phanan online ji da no ji ye du du me ye nya ma nye ge ma nga adi ma jo ga na ga thola tho phanan pu la ya pu la ko lo ja me me myo ko lo ya me le he kulo kon kwa kulo ja mele kulo ni ga de nga ye nya ti jo ma ji re nga de yo no na bi nye ko ti ga bi nye na ti ga le a mya ga jo nga te mi ne a di ma le na ga yum de na go ya yo nga ye nya he na ko ni se ti ko be ti ya ni che e lam ba je ye nya kulo pe ne kulo ya lo na ya gu ko ne ba a si mi no no na ha na chi nga ko be nga ye nya na mi no no pa ya mo ji di ma thai cho a lo ye nyu da no lo pe tha ne upo pho cho mo ko lo myo ja le pha jong a si je le ya gu ya si yo a ma je ni chi je ni chi ye te de si yo ma na a li de na chi ten lo na ka a ba ne pha te lo na ko ni da no lo pha tu le ne lo ye nyu mi chu ko to ko lo ye ye nya nga ye nya ma lo na ko pu la te yo ji na khan be lo e the na le ma du le ga ne a cho ne bi du le le jan tha phyan ha pu la la di pu la na du le nga si pu la na dan no phyang le na bo hong ae ye ti ti ngai ya pu la ae tu lu ja lo yo khu de tu ja nga ye nya ku lu ja ne e wa ja hong ae po ji mi na nga pa ji ga ne khu na ko ni
아 처음에 잘랭아로 얘네 다 녹으네 잠에며 잘랭아로래 부포 라포 코니며 잘래래 아디 마카고 요 포나 조미로 얘네 나고로 너고로 방아래래 아요 만에 고로 쳐바나 아요 만아 아요 말에 미 자치가 많이 내가 다 노흐드네 흠야비네 난 노비 저희 말에 고에 내가로 얘네 만어 난 다 노고 망응아 흠이 자치가 얘네 때문에 그러니까 야 뭘 안 하고니 라타바고니 얘드드가 얘네 또 얘드드고니 티가니에 니가니에 포아니가 수아니 양을 와인요 그러니까 닮으면 매니저 닮에